آنها جزی کاس کارت به Lionheart, Jersey Coast Guard, escorted Lionheart, rounding Lucky, thank you. Now.